0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Teguran keras Wali Kota Bandung soal keberadaan terduga teroris di Antapani. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Buntut penggeledahan dan penangkapan terduga teroris di kawasan Antapani oleh Densus 88, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan teguran keras kepada